quality mia me boy mia me nua kuma ma de nyina official of this year wona ke ka fufura ka nyina no oh Kevin omu nyina ah copin se premo battle premo to premo to be ke se bona ba se mo mia me nua Alibaba Duncan Bali.

enkwa awurade na doye na doye te se enkwa one ne de ose me be ya wadoye enye sika me de bra wo me mema wo enkwa tentene ahwo de ne de ewum longevity awurade nyankopon se na doye de de